Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, det blir modern dansmusik till 23.30. Simon Brehm som testar just att upp sin turmelodi fortsätter med den bortsett.

Bland de yngre arrangörstalangerna kan man inte förbigå Lasse Gullin. Han har lyssnat en hel del på den allra modernaste jazzen och skriver gärna sina arrangemang i den andan. Han är även en av landets främsta solistbegåvningar och har barytonsaxen som huvudinstrument. Här kommer han nu som solist i sitt eget arrangemang av Godchild.

Varje man en gång kan falla för en kvinnas heta blick. Sådan kan ju hända alla om en sådan blick man fick. Men jag har till undantagen ibland.

0: flörtande fru.
1: Aj, aj, aj, du. Aj, aj, aj, du. Vad du överdriver nu.
0: Och jag har aldrig promenerat på förbjudna vägar än.
1: Aj, aj, aj, du. Aj, aj, aj, du. Vem kan tro på dig, min vän?
0: När jag står vid skiljevägen, liksom Herkules fick stå, står jag som han förlegen, vilken väg som jag ska gå. Och jag har aldrig intresserat mig för kvinnans frestande blick.
1: Aj, aj, aj, du.

vind och katten kvastar. Och lagen gaj behorro och kort äftar. Och du neman och du ägemar gavet. Hej, kjæste mig.